Vi startede 10 minutter her mellem 7-8 på Rancho Alfa med Aerosmith. I don't wanna miss a thing for 98, skrevet af Darren Byrne til filmen Armageddon. Fantastisk ballade. Michael Falk, History på Rancho Alfa.

Alexander Barry og True i Formel M. Og så til supergruppen her, Tøsedrengene. Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen i spidsen for gruppen her fra 80'erne. Her er Bruge og Bruges. Og i stedet for James Brown, Living in America.

Joey Tempest i spidsen for Europe, her var The Final Countdown. Og så endnu en gang skal vi høre den her favorit musikken fra Rasmus Seebach. Den hedder Øde Ø.

Sko og Torp fik vi her sammen med Sanne Salomonsen, True Confession og Maggie Reilly på solohittet Every Time We Touch. Og så er det ellers Genesis efter reklamerne Invisible Touch. Her er Candy Staton, Young Hearts Run Free. What's the

Ja, fyren her kan man altså opleve hver eneste søndag på Radio Alfa fra kl. 10 til 13. Brian Adams med hans rockshow. Det var selvfølgelig Run To You. Vi er kravlet ind i time 3 her af Radio Alfas Good Times Weekend. Jeg er Jan Bjerm, og vi er på vej hjem til weekenden. Og her er Supertramp og Take The Long Way Home.

Et af de store amerikanske boybands, det er New Kids on the Block. Her fik du også Hanging Tough på Radio Alphas Good Times Weekend. Og lad os springe til England i stedet for. Her finder vi Depeche Mode, og det er med Enjoy the Silence.